0: kali kelawe nah naon suguhan caintong nya ai daek make teh suguhan
1: oh, cangkirna don
0: aya cangkirna euy niruke ku cau daun cau bae sari ku cai kolomeran
1: montong montong ya. Aja badakit